0: قالدروش سیمبا دوستان یاردم کسان لاب تکه دید سیمیم یخ که ازر اورنیت کی خودخ ترپت نه خو جنوبی یادو 500 متر قاعه یاده ده تلفن نمبر نهایت تو کن قایس آنلاگوچ مس اشیاده مش آنلاگوچ مس بر میهر محبت یه تکزگش پروگرام مس نباش لب کسک با آنلاگوچ مس ما هم دلیت کرک بر 107 تو تن آنلاگن دم بر سوینب کسه بر میهر محبت یسک کسه سلادم بر محبت یسک کس خدا یخشه
1: ماشیلر نه اتالدروب ایله قایت واسا
0: تو خدا یخشه
1: شو
0: اون داستان کنی تیخودخ ترپتام من نخو جنوبی ولگ 500 متر قاعه یاد قایسان لابا من با دیو سان لاما عالم جانو نمره نبر اولت وسک عالم جامو نه ات آذر نو یوز آیا خراب میا خراب خندا کلیشیم بلن می تو اینج بولپ امده بلکم بزدن یاردم سورده دب اولدم یشار
1: دگرا
0: آدم میشن دا الکه خیانت ل کشورگان چقدا برایشی مختاج وگان چقدا تو اینج بولپ قایس آدم من اصلی دو دیگند این یکن کیوگند هل بدی که این یکن آدم در اصلی ده
1: عجب تاثر لکی اقمت
0: شون هم دو بزن نهایت یکن کرپتی چه ما عالم جان شون هم دو بر یاردم کلانلا
1: ها
0: هنیا شنا ولی یه نه دوام لک دوستان اخترالرگا خرایلی ننسنگ کیتی واتی من یولا بخروان دم دا ام دوغان د ننسنگ کیتو تام سنجات اپندم
1: باب تو کشت ننسنگ باس نیم باب تو تقلاق چکم دا سال کنده
0: مینو نظرم دا کنده ننسنگ دوستیل قط دیگه اند بیاریم کشت خواهید کیل دان یه چو
1: وای آقا کشترم قزی ننسنگ نه
0: شنا مثلا یشلا یه بکرک بلم سلا یه کشت بکر برقدر هر کدکن یخش گوسلر از کشت آیاک تا قمان قویاک بیاک میگش نه یشلا برقدر یخش گوردم دو بس آشیشیم از بیاریم قاقا خشیم از قط دیگه اند کب کش خورو نه مشوق لاله ای خواهید کیل دان چو
1: مزنو چون لاش تقلتی
0: و کشوکت کتایلی دب ما از راه کش قصه
1: حال
0: درت ده
1: قرنگو چپ چیدم برام یه پایت والی ده
0: شما نه مستر مردان از بر رسم تات پیوت تو اورم چه بک اسکن بس میای شوند سالکن بس حاضر وشی شوخ کیپیات میس بس نه کیپیات میس حاضر وشی شوخ تایده بود نه بو امده بلال نازما
1: باش
0: خب تاش قرگان دیکی بر کل ما یه لکن نیمیت بو کل نام اسمی آشیده کلودو من دار قرب بخشم امس میای اشو اشنده که
1: شوکه
0: خراب لب بیر پخ مگم ملا بر قرب بیل ویتم جمع مشکل لانش
1: یمان بکت
0: یمان بکت ماشی روشن بگان